see me neddy. Ya a brabona ye pisi basa. Oko weni ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni aun famfa. Neda di me kamfu onyami egwa makura we di biya sibo ne kro no adenuma. Se neda uba mi enina pomuni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru yankunim di enu wati.